rima, toca care pregaru cu soții dizi, nigga, lip sync, eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fost, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv. A bici ce mă papi e mi, tu da